0: tsara izany mba hahafahanareo mianatra ihany koa.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.